0: Domnule, chiar să fie Andrei să mă bău cașmos și să bucăi să cacuatoi.
1: Ce tu mă atunci, lung?
0: Dau mă la tușina, dinamit kini dana tu mă așo, anu mă ugdau ang mga ugo. Pasiun ang mga ugo!
1: Pasiun! Pasiun mga ugo! Pasiun!